0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں میں پروگرام عکس ادب کے ساتھ۔ سامعین، شاعری میں جمالیات سے مراد ہے فنکارانہ حسن، توازن اور دلکشی، جو قاری یا سامع کے اندر ذوق سلیم، دلی مسرت اور وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ فراق گورکھپوری نے اسی جمالیاتی حس کو بروئے کار لاتے ہوئے روایتی عشق کی رائج فرسودگی اور صوفیانہ ماورائیت کے درمیان ایک ایسا راستہ نکالا جس میں مٹی کی خوشبو، انسانی بدن کا لمس اور کائنات کا حسن ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ فراق کی جمالیات کا سب سے روشن پہلو ان کا زمین سے جڑا ہونا ہے۔ وہ ہندوستانی کلچر اور یہاں کی رتوں اور حسن کو محسوس کرتے ہیں۔ فراق کا جمالیاتی محور، آئیے سامعین اس موضوع پر سنتے ہیں جناب امتیاز احمد سے ان کی یہ تقریر۔
1: فراق کی شاعری غزلوں، نظموں اور رباعیات سے ترتیب پاتی ہے۔ غزلوں کی ہی طرح نظموں اور رباعیات میں بھی رومان اور جمالیات کا خوبصورت نظام ملتا ہے۔ فراق کی شاعری مجموعی اعتبار سے محبت کے رس کی شاعری ہے۔ ان کے جمالیاتی احساس کی بنیاد خالص زمینی محبت پر ہے، لیکن یہ محبت محدود جسمانی محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں حسن، جسمانیت اور عرضیت کے علاوہ وجدانی اور روحانی امکانات بھی موجود ہیں۔ فراق کی شاعری حسن و عشق